dan anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang penyikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan perhargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di Tanah Perkuburan Anglican, manakala Jesse di Tanah Perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesuai penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba. Thank you.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medevac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju senarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Nu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Pukuroso Pukul Juts Ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

dan anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menurut akta JPJ Sumpime Pejo dan kaedah-kaedah di bawah di segane ubah suai modifikasi kendaraan ekstrim mati ia refer kepada pengubah suaian kendaraan anu di boleh menjajaskan keselamatan. Okay, jadi contoh-contoh ubah suai ti seperti anu ti lah kaya kecil barafok kena anu, di modified barafok kendaraan lah mana bagi motorsikal selain daripada yang standar kilang lah.
1: Tuan Jedison Andy Ana Ameng, penolong pegawai pengatkuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.
2: Cek, mumong iba jalo gemilang di bori ke?
3: Aduh, aku tengah fikir dia tak kik kuih gatong.
2: Sinok bori le, bukan kuih yang ngibar sinok tongon borak.
3: Bukan Doni, pari kloja pirai nok boli rasu pikir man bi.
2: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggian.
3: Mutih, man bogor lepak agu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalur gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
2: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalur gemilang. Atau ngibar jalur gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
3: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
2: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
3: So on tak masalah. Tiap balik keluarga, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menok tak sama-sama ngibar leh.
2: Wat ino leh baru berjiwa patriotik.
4: Jak sama-sama otong ngibar jalo gemilang. Muas semangat patriotik.

0: Kirat Pisama.
1: Raja Dina Tel Ragu-Ragu dah selamat saan minggu iti jokan di seja Ragu dah berpeluah ini Ragu so Tonis Poji selalu gaon juara 4 minggu atau jadi atau mau untuk penubuhan program carta atau dan pagi iti terima kasih nudu sesuai ingan dan mau bersama doku dan program iti dok tubuh dan ngundi Ragu-Ragu dan carta iti saan tipun di minggu nuk minggu bau jadi nuk minggu bau dah kita berdapat lagi dalam program iti terima kasih bye-bye nudu sesuai ingan jadi berdapat lagi selepas ni minggu. Alright, jadi aku supaya ingin dengan ragu pencalonan bau atau saat minggu itu ragu so Dino iti motui kita selagu itu pakai gitu aku kebalut dan carta ragu dadon dari Pogan jadi no kita berapa minggu bau bye bye.

Pemikiran Anu Malaysia Takah Kebangsaan Sewat 2026 Agi Dong Ngatur Sok Semang Leng Semang 6 Anu Bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken Sok Semang Pemikiran Mini Anu Malaysia Agi Dong Ngatur di Semang Gadung Beken di Sarawak Adi Saman Sri Aman Sibu Miri Limbang Sarike Kapit Bintulu Mukah Betong Ngasurian. Dayak Ratus Tung Mitek Beda Samah Mendeg Nyanyi Rami Dengan Penyita Anu Beken Sok Yang Nakit Ngetin di Semangat Atau Nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Raman Adepta untuk penyepuan nga penerang ye negara dikirta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semengduwa yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

Harito, ano Malaysia? Ano ati? Semang 6 ano buran September sewa semang peri 60 taru. Ina ano penubuk persekutuan tanah Melayu, Singapura, Sarawak nga Sabah adi jadi rais berdaulat nga merdeka adi dokadet Malaysia. Rami nga kagah penubuk Malaysia ana dong nai di Stadium Merdeka. Plan yang penubuk Malaysia dokagah bedak Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adi ayah kidaan di Jobin Bara Penulis Egah tipu jamuan akhbar sidang wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara adi dong ngatu di Singapura ngadu perujuk 6 bulan Mei sewas memperi 60 ni. Betul nak nga ana perintah netap strategi ngan netu plan yang penubuk Malaysia kenu ngadudu. Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia mehdong netap ngadu pertaruh anu bulan Julai sewas memperi 60 ni yang sien buat pikir saman penerang berpaut nga plan penubuk Malaysia so rakyat Borneo Utara, Sarawak nga Brunei. Perintah menegah netap Suruhanjaya Cobalt anak ina Suruhanjaya bebas nga semang 6 anu bulan Januari sewas memperi 62 adi ahli I saman Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Dato' Wong Pauni, saman Encik Muhammad Ghazali Syafi'i. Pemujur perintah derm nakit ngatur plan ana membedah Rais Malaysia dapat dok tubu ada yang tak re'e neg anu ati. Seramat anu Malaysia, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malaysia ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan dagangan 762.78 juta ringgit pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Jamil Khair Baharom mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih 860 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Mohd Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Ngelarah, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan,
2: ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan, ngeluan,

0: Radio Malaysia, kaya.
1: Gelaran harapan suci dahin Radio Malaysia kaya.
2: Nelara, neluan, harapan, pejirahin Radio Malaysia kaya.

saya besok alam denak Tuhan tam Yesus Kristus manli mitam panak kayan. Akui Tomir Menjo pengerusi persatuan kayan Sarawak Jangan Miri Jangolaan maok sayu kenap tehawani. Aku ingin sang barauk marong ji hadui alam kalau pikir Jangan Miri sang nama nitam teh puluh enam bulan pitana nih hati dan telok minggu mari ngelang sana tangan nih Uma Forum Jalan Padang Kerbau Miri ji tengah hadui alam telok piah sena

cuti hari Malaysia. Matoh man pukun saya di ma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati hama forum miri. Jadi alana hawa geri panak dah pakai telok lim tedau nang penuh berkata ni ja dang miat tena tehang tampo kayaan hamiri ni. Itok pan te slogan telok lahoi hati pegun pepaya pebju tehang tan. Anak tua, saya kenap Tuhan.

nai jakanan lahu ja atam tam lim pejamat peji teh antam takaya lah kenap kulahu ja telo pahukayan ala bani ngawan telo pepsuk peptang dengah teh ang telo lim ani naji hawa ala matak sayulang ngawan telo panak paharin nai pepsuk menjelo kliah alam an kalau penmai menitam jaka lebih ngawan tam sama hari keluarga pikir cawangan miri 2026 ini Hana Hawinuni 26 di bulan Pitan 2026 hati dotelok minggu ini petgu te cuti hari Malaysia matoh man pukun saya jihma atang pukun palewi cengulaan ngapanai hati hauma forum miri jadi alana hawa geri panak dahin pakai telok lim tedau dan penuh berkata nih jak dang miat tena tehang tam pokayaan hamiri nih itu pan te slogan telok laho hati pogun pepaya pepju tehang tam anantua saya kenap Tuhan memberi

0: Iya hina tua awan tam tepio dekaka kena tama pan lama tejo keselamatan ano tam
1: ngelarah jaki miat pengjam microslip nunkah microslip microslip ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam tadak-tadak microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abinnya kudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihannya kudau nunuk tuk itam dang nyekang microslip tegu geri kelita itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita jakaknya kudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam awi ha-haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su hituk im mengtengayat deriva kelita jakaknya kudau dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan nepji itam.
0: Ya kerana pukul telah 30 minit lebih tama PJ tak lama dahun surat dengar. Kita lama dahulu serada dengan halam ini 50,000 kapal ngoyok pengumuman. Ya tilu di anda sedia di anda sang anda ayik menada alang atang napa rame do Malaysia 2026 hak Kuching. Pengerusi jatana kuasa penajaan do kebangsaan di do Malaysia 2026 Kamarudin Abdul Rani Tekbara punusuana hekna tehang tengayat dah alangga pubo hadui dang bejana lahu panak saudihin bejana lahu rame tehang masyarakat. Dengan mana Kuching jilake mendalihani anak tahan dah motosikal nak anda dah hilek talam dah alang anda alang kuasa hilek talam operasi samsing jalanan alang anda jalan tun Salehuddin talam dengah alang ni mana ketua polis daerah Kuching ACP Alexander Nagacabu Tekbara operasianan alang na nahena dah man bahagian siasatan dahin penguatkuasaan traffic ibu pejabat polis daerah IPD Kuching jadi pejirin jabatan siasatan dahin penguatkuasaan traffic ibu pejabat polis kontijen IPK Sarawak dahin bahagian pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti IPD Kuching. Lama dengan hangwa siburan pun potensi dengan anak jadi di daerah Alang Mariang. Abin kena luna alang hajak marung. Nak bangwa adik jauh ke kerana lang murid tak lam awan anan saat ini nabah. Nabah hangwa menbaik aktiviti ekonomi nak alang saat ini peju kerana. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jarib Susil Tekbara cadangan alak dengan na siburan jadi di daerah Uana Bara Hui Pulu Duman Alang U Lalu Anidek.

dengar hala ngai be lo hala be ni ha na ha te jo ha dui ha te na pi ha ji man lima long dah langgak tu sah dalam bilun perkhidmatan doktor udara alang lega ka long lelang tak lama jaka alang lalu ani de dina urip staff nurse Jesse payak joke tapi ha te buka la telok lebih ni te no ha dui gri ha batong nak sebayang peji denda pana ka bake denda ha alang pihak nyadui dahin nak ha BM Bukit Kanada Miri do ani de yang mitam lim donai tama peji ta ala mai dahun serat dengah lebih ni dahun serat dengah dang ana pamong ruak te jaka alang pihak gua jema selebih mana kelok lem dahin sayu kenam.

0: Yeah, selebih mana nak Sarawak yang hadu haman telok kerunan alang murip tak lama dalam Malaysia. Tak lama du mana 2026 ni dari Sarawak kena agak te keliling nak du mana ni dari tama Sarawak kena milih jadi lasan apa nak nak ramai du Malaysia. Hati ha BCCK Kuching. Dengar mana telok lang teh Kuching du tengah du tegak du hak dalih apa nak telok kerani yang hadu mana telok lang teh rumah ruhak kampung. Manita malang teh hak rumah ruhudiak. Hui nak menentuk alang mutam iung-iung hunge te umaru tam kelunan dalih hudiak tam kayan dengah kelok radio kayan terang antelok keriang dan apa kata ngedengah men umar aru nore pahak kampung kelok puji dan akam Facebook radio kayan Miri FM. Anunana pelahu mana tolak lang tak talam adalah asap asan hadu puluh tusu do bulan pitan ni. Hati puluh tusu do bulan pitan 2026 ni. Hungi asap belagah dahin hak belagah. Hena mana telok alang na luma pulut kata nak telok te mahat pulut dahin te sin pulut telok alang umegang alang ana telok mahat sana hado green nak teguana na win teguana na dah upis ris dah bahagian nak kapit te pahabung dahin na telok alang na lida pulut te pulu tusu de bulan ni win nak man telok alang te hak dua awan te hak sungai asap belaga dahin man telok alang te hak pasar belaga jelang dahin pasar belaga win nak man telok alang jelang uma aru dahin pasar belaga uma kahi uma geng sekapan kejaman dengan pelahu mana telok punan bah punan biu umat tebok dan dengan hat telok awi tak tahu nggak kalau dengar telefon pejabat Risda bahagian nak pit 07 tusu saya pitan G 52 0 G telok saya telok 40 tusu telok patanan nombor telefon pegawai kalau dang metang hati 0 G telok saya telok 40 tusu telok pat anan hendak terbuka dah hok telok alang nah di lumak pulut lagi kan mesang apa belek pulut kelok tak pulut tusu dua bulan pitan hak dua awan itu hongi asa belaga dahin mentelok alang teh hak pasar belaga. Ya dalam maklara pejirin dan kami Rido Kayan Miri FM.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

0: pahadi lumak hin tinak ngajloh kat alang anak hipun alang deng ana pake ngwa awan patrunga din legah kat alang saanik bu kerane anda hin tekna alan mariang anan deng na dalen Sarawak janono makinah lale dehin kat alang anapi merepah kat alang anle men awang dale Datuk Petinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Upeng Duan hasil alang ejen an guna laan alang te hak lumak sawit alam daleh deng anu de jadi biojisim ampai anak anyelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua deng pekurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi deng na belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak alam daleh nekanya Bani na itam pihak peji ngeriang dahuna premier tam Sarawak tejo hadianan
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Dia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian kita boleh menternakkan lembu dalam feedlot menggunakan makanan hasil daripada sisa farm air. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara, Tejo Hadianan dan Petresen Hadri dahak kelunan alang na tinak kadiang dahin sapi. Alang an peklet dahin urok nipia, dahin laan-laan buah sawit. Mihat hadui lumak, mui sayu lahu, tinok lumak sawit jantua awan nyelong, anyeh sawit bidang awan nyelong produk alang jak. Awi pakan tular tinak biogas dahin biofeed alang tekna lim hadi luma jan jawa nunan tua
1: don't waste the waste don't waste the waste monetize the waste
0: dahin tekna telok pulu saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaga anih dahin tekna dahipun uge alang deng nyelong penguman pakan tular alang andaleh anih setiri pun dan lawat legah nguyok penguman Dahin deng nyelong awang awan na ekonomi mariang men kelunan alang naluma dahin tinak alang teha daleh lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program hadi luma menetlo lebani tejo kat alang jan entam gunalaan hak luma sawitam bidang entam pakai

0: Ya, dalam mendengar lebih ini tamu pihak peji kerana dengar lebih alang an Alicia bauna salin dahin anak bahasa.
1: Segenap menikau sun selebih men itam lim peji dahik Alicia baun halam dengar lebih redo kayaan Miri FM. Ani lim adengah. Polis musang 222 saman kehormatan salah hak alan alun alam ji operasi samseng jalanan hak jalan Tun Salahuddin Kuching. Pitan pelupitan mutau sikin lahu anhilek New Section 60 Akta Pengangkutan Jalan pelupitan saya pelutusu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu alam ji kenyataan kuma jilake umur 67 duman gak tahan dahin ji mutau sikin anhilek menuh anyelamat pakai lubun register kamo. Jarun dahakna operasianan 200 pitan dahak dahin jatuh seputusu kelita en plesak. Hadianan mato ena pukul saya 30 minit malam donam dahin pelepak alam pukul 6 jihma dah lemdi. Dua atuh pek bun usu petgu ramai dau Malaysia 2026 seng enuk man kunan bangu ha lapangan terbang antarabangsa Kuching. Anani hati junang menhadui Kementerian Komunikasi ala mauk dahok bara uvung pelaku dahi mauk tada bara sayu kenap man kunan bangu petgu peramai dau anan. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato Abdul Halim Hamzah alang kepala program Anan. Program Anan lahu jelasan ngawana masyarakat kejelang petgu peramai dau Malaysia huina daha alang teha padang bilun dahin klunan bangu. Tek kuri-kuri taksi seng enduan jadang peku hadui siasat pesuloh bilun bovang perkhidmatan duktun di FDS lega kaklung leleng tek dawak duwak di. Pesurojaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara dalam seng nelana ano bilun bovang anan empayan bilun anan legak. Atang kereni dalam urekod dahun pelupitan saksi jadang tulung na hadui siasat. Hadui siasat anan lahu melawin ngawan bilun bawang FDS anankep empayan tepala lung leleng jadang nelana tawituk alang jadi. Polis pesaya urip pilot Zainal Afiq Bisham ngenap geri dalok napah empayan tuk anan jadi. Ngioh mal ngavan bilun bovang ana legak, pilot tengayat gerida lo dahin sayu tegu te tusah. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Dua anak urip Debra Moset alang pa ana sekolah an Alabahat pesuloh hinan dawa emte tegu bilun bovang perkhidmatan Doktun Di FDS legak ha long leleng. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerip Sus Akasi bahasa ngeluak. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Dr. Jerip Susil Bara tulung alang enuk menpanak anan nusihat tua tulung sin. Bilahu Alabahat marung pengakai dahak nyam jadalo dang pejoh sekolah. Panak nalahu seng enuk konseling awi perlu. Dua anak naik hati jido dahin jilake umur 65 dahin 22 duman alang sekolah lo. Urip Debra ane pihak hak tanah perkuburan St. Patrick, Kampung Semedang, Padawan Dau Ani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil alang TH lapangan terbang Abang Sangluak, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ateng hak lapangan terbang antarabangsa Kuching malam di Jamato Nahadui Piwai hak Sarawak. Iha angio tenepa kuri-kuri program hida kementerian na alang lahu melawin hadui peramai dau Malaysia 2026 dau telok ani. Iha lahu ena jadual tenepa program kembara merdeka jalur gemilang dahin program jiwa nurepah komuniti dau kebangsaan dau Malaysia 2026 ha Politeknik Kuching Behman Peng penjadi pameran peramai dau Malaysia ha Plaza Merdeka. Hadui peramai dau Malaysia 2026 ha Pusat Convention Borneo Kuching te tahap sayulan. Alang taksi Raptai Anan ihatih Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dah lemdi. Raptai Anan melawin kehumnaan pihak alang lahuh melawin pasukan teknikal keselamatan dahin dahakna persembahan ja acara Anan dan pelaung dahin sayu. Alang nenepa ramai dau Malaysia 2026 dau telo anih ihatih yang dipertua negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar dahin dohna Perdana Menteri Premier Sarawak dahin Ketua Menteri Sabah. Ramai anan endhak siar ngejeloh saluran TVG RTM dahin media sosial rasmi Kementerian Komunikasi. Nunana lim dengah lebi alang Anur Akila Arba'in usang menambil dengah RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebi dahin salam sejahtera.
2: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
0: Saya nak men Alicia bau nolong salin dahin bahasa dengah. Dan anak telok kelengi ngak tek jaka alang piah ngak jima.

Kita doakan moga roh mereka di tempat yang senang dan tenang. Dan kita di Kerajaan Sarawak, nilai nyawa, kehilangan bapa, kehilangan ibu, tidak dapat dinilaikan dengan wang ringgit. Tetapi Kerajaan Sarawak memberi bantuan kepada keluarga mereka. Inilah memberi saya semangat untuk mencari jalan alternatif. Bagi kita memberikan khidmat kepada rakyat di luar bandar lebih

0: kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari ya. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan Pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, Kahoot game dan World of Expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu sahaja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan penjawat-penjawat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Ragu dari mana-mana di Oma Ragu. Ada dengan kenangan kita jam tadi ya. Studio Madin 20 di minit lepas pukul 6 Sungai Medu. Selamat Sungai Medu ke Soprek. Salam Malaysia Medani ke Damai ke Soprek.

0: Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parik so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, jadi jam tadi Studio Madin ada 4 peniringnya dengan pukul Juk Singarup ya. Jadi sebab itu sama-sama kedengar agah di drama Peminyo Pukar Sadung. Ada peramanan depan awak kereting ragu dan tempat nama ada Meki Sestedi Amangkalu.

anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pukul 7 Lama Tanu. Selamat Lama Tanu, sebungah sena pun-pun aga. Perasa ratuna de kawasan beken dikait kes helikopter FDS Rabu de Long Lelang. KKM jamin akses pinihat inya ratus de kawasan Utak Tarun Sarawak dok tumit bahat. Bala tabau kaimaan suap ngancak negara labi pagu. Dengan ti agah de puno. Kerajaan nyasot kes helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS de Long Lelang Ulu Baram prati ahi tempat beken selain masuk tempat narabu. Tipi berat prati rekod tagih helikopter mabur masuk miri nek tempat pimangan bingkali ada panggilan kecemasan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Manang langkati dengan kenal pasti sebarang perkara luar biasa dengan nulung nyasat kes. Setakat ditiseh hanya pitunjuk kes berkait unsur beken selain masuk kemalangan pak semua perkara Dr. Mitkira dengan nyasat lebih jijib. Semengperi saksi mehtumit pinarang dengan polis erangaban tingah individu lagi sekira perlu. Dato' Muhammad Zainal menang kerja nyasat kes secara teknikal senarah neg Biro Siasatan Kemalangan Udara. Polis Diraja Malaysia pisilung nyukon bantuan sekira perlu tinan pelengkap kerja nyasat kes. Timpuh ngilese nyasat kes bigantung negkahi pinarang bau perlu rekod serta perasa bau lokasi atau tempat. Kerajaan nyasot era pantas ngilise. Opis Menteri Penyihat KKM era perhati bau semua kontrak perkhidmatan Doktor Udara FDS rimpas kes dan Long Lelang anu dua demerimpas. Ketua Pengarah Penyihat Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menang perhati semua aspek kontrak berkait FDS ngajak arahan Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kader bayar elan pitugas FDS era perhati bau. Semua nganubaran prii de merimpas Menteri Penyihat menang KKM era ngunah perhati semua kemudah perkhidmatan FDS de Sarawak. Sementara CN KKM jamin pisilung ngada akses penyihat dadag inya ratus da kawasan Utak Tarun Sarawak timpuh nanguh sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS da negeri. KKM menang pinanguh ti ngilibat ju pasukan FDS sedia perkhidmatan neg mahi perima tempat dengan 4,000 mahi ratus taru peru orang inya ratus da kawasan Utak Tarun. KKM prati bau program perkhidmatan penyihat neg tiap tempat ngajar tahap kawasan ada akses pimpenuh. Timpuh nanguh operasi FDS bigantung neg hasil kerja nyasat pada pihak berkuasa dengan KKM era kerjasama puno dengan ahi agensi. Misi Deba Moset mari neg kampung Semadang Padawan taruh anuburan prii de merimpas senceh pingingat pimangan anak nak renong rasas bi umur juprundi sawa. Renong manang anak lemumpat nak mari senang asing sempat nanek maan bisama serta nyaga anak sibayu balik neg miri bitugas. Kudu-kudu anu musien Debra masih sempat telefon anak nak ngerancang bikumpul bersama mama nyamut Christmas daramin bauna. Pak rancangan ti kai marui wang turang misi ti kabus dekes helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS Rabu dengan sahu da Long Lelang. Debra antagan bana dengan dua orang anak.
Tadang turang penolong pegawai perubatan Election Adit Henry kinubur anuti de tanak kubur Anglican Lambir. Sebayuti inya maneg ngisuk puno pimasi aseng de gereja Good Shepherd Lutong Miri. Semayang tadang nulu vikar gereja Shepherd Lutong Father Pilu Gumbang. Ada su maneg asauna Stephanie Esa, dua orang anak, ruang mama, sidara mara dengan baladingan.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewaktu 2026 agi dong ngatur sok semang lek semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinikiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Malaysia Keralam bincang kerjasama Duhala. Mihas 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Datuk Azmir Saifuddin Mutalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 90 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Datuk Azmir Saifuddin Mutalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlumbaan berbasikal Lietua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

pemikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pemikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Pukul 5 singarem. Seramang arem bisamah ngaku junaila bari dermaga singarem so YFM Media. Sarawak kuas peluang kerjasama strategik dengan syarikat petrokimia Thailand. Perkara anak Dok Jure tipu kerja bidapa diesah Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juariton Openg dengan pengasas ke Ketua Pegawai Eksekutif Global Kumpulan Indorama Ventures Alok Lohia di Bangkok. Dalam Facebook, Premier Kidanang Jure anak menegah kuka peluang yang ngata dipitak di benda pimanai syarikat tanah dapat dipakai beramah dengan penyekembang ekonomi Sarawak. Dalam perkara adib kait, HiChem di buah syarikat dagang ke penyerua bahan kimia hybrid menegah dengan penerang ke Premier berkait cadangan projek syarikat tanah di Bintulu. Penerang bikai sejarah ke Dunda dan Pinubuk Malaysia Redo Peruah di media sosial rasmi Opis Penerang ke Agensi Adi Bikait. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Kidanang rakah anak ia nak badak rakyat terbis i tebak merak ngaten sejarah Pinubuk Reis Hati ngerebis udah. Ayah temik suto dundan individu di peruah ukiran tipu proklamasi Malaysia semangperi nemputaruh adi menegah jarang dog giringa. Ayah kidan sakati lepas kuka pameran penyitaan Malaysia Takah Kebangsaan di Kuching. Pameran adi teban tema koridor zaman pembentukan Malaysia dok ngatur neg anu taruh hati di Plaza Merdeka Kuching adi kiren rimah segmen berkait sejarah Pinubuk Malaysia. Ikedan sakati tipu sidang media i di Kuching. Derem perkara di berkait Dato' Sri Fahmi kingat pengguna teknologi kecerdasan buatan AI bedak perasa penyebetul penerang sebayu dokutung ke ratus. Pengguna menegak berguna tingat undang-undang di sidiagi amai kandungan edo peruah pada AI kedek dah betul puan kah nyeranggar undang-undang. Aikida nanti tindakan dapat dok temit tunduh kandungan adi nyeranggar undang-undang besengan dipingadu kapi-api kuasa samun polis di Raja Malaysia kak Suruhanjaya Komunikasi kak Multimedia Malaysia. Jure di taka global menegah berarti susah adi kedek timur setegar AI. Perungun 500-an suak ngurupi menus kasen bidau Debra Moset an inah ninaan mangsa har helikopter rebu di Long Lelang bau-bau hati. Upacara stabik kasen dong ngatur di Chapel St. Patrick Kampung Semedang an wati sebaik dong ngubur di kampung ane. Dia soana benah bidau John Ten Hua minyu di RTM Kidanang ayah sepet minyu ngasewan i sebaik har ane jadi. Ayah desaka ane inah kerakar kasen di ngasewan i ada jadi wirawati dalam ngan perik mata nak diskusen kena Yen Reis. Ayah menegah juga terima kasih di Soprag, Perintah Persekutuan Perintah Sarawak samun perag pihak diturung rawang ister dan ngurus susah ana. Sadan anak dimiri rawang kat dengan meneg ngen stabil skasen di bidau JC Payajok di Gereja BEM Canada Hill. Ripas upacara stabil skasen anak tedang bidau Dr. Ban kat BEM Memorial Park Lamber ke selama dongubur arung pukul 4.55 minit singgumi andu. Bidau JC ina kedak suriman an mangsa di tinggi ong dalam har helikopter rebu di Long Lelang Ulu Bara mengan Mai anuburan September adi ripas. Bidau tinggi benah i Larry Bilong samun dua naan nak. Ngana ati ada gah sewai fan video di dok nyusun benda Monica Gary ke dok nukar ke apimnyo biata benda Vicmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarum ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ia ragu ada 20 hingga bulan Oktober sebab sebelum peri mai perundi so album ada dan escape ibaran journey dengan ragu don't stop believing. Demi dengi ragu so ngera adirik kumain lepas hati supaya bersama dengan Glenn Frey. Jadi ia tina faithfully so journey.

UMNO Malaysia Takah Kebangsaan Sewak 2026 agi dong ngatur sok semang leg semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini UMNO Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi sama Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg yang nyerami dengan penyitaan beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul so pukul jus ngarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange Masjid Jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Polis bitat nin andari rakyat lokal di Kabong ripas dog dakwa nang nyerang jerai pakai kayu di Kapung Nyabur nga andu pat ripas. Ketua Polis Gedung Seratok di SP Matthew Manggi kedatnang mangsa bi umur taru perut rima sewana menega dog ugut pakai buku sebayuh ayah dog memes bedak suspek pakai kayu pelet. Serangan anu membedak mangsa beragan di trinjuk turak sebaik i tengan saman punok i. Suspek dobitan diramin ingat singmi anu minggu ripas asir penerangso deratus. Kes dog nyasat ribau seksyen taru 24 ke 506 kanun keseksaan. Ngangemasgah peribasa pun put ni. Sarawak naten pelaburan 4.0 juta bilion ringgit kakat piji kembang industri hiliran gas bersama syarikat Jepun. Taruh poin mai bilion ringgit dong nitah yen piji kembang infrastruktur di Telang Usan Miri. Pingakut mutas baat dong nai bedak kena bedak beke dinge mobility Borneo. Ati dagaso YFM bedia dong nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana sumai sesan kasalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatu ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas.

Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dek semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinikiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitek beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu. Beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selepas obon dakwa, nyorang dengan dayung pakai botang koyu di kampung Nyabur, onupat ropas. Ketua Polis Wata Seratok di SP Matthew Mangginang, mangsa berumur taruh 25 sawa ino, tong obah ugut ge, pakai bukua, ngidio suspek makuang pakai koyuh pelet. Hari itu mau dak mangsa kinaman di Trinyu, tongan dua punwak gonane. Suspek bertakap di Borie, ngumi odu minggu, selepas terima pinorang sok ratus. Kes menyiasa tribut section taruh 24-2506 kanun keseksaan. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna. Sarawak piniat norik modal 4.07 bilion ringgit noga pimasang industri proses gas bisama syarikat Jepun. Taruh poin moi bilion ringgit oboh nyukat saat masang infrastruktur di Telang Usan Miri. Pingakut motas baat oboh nama paguh noga mobiliti Borneo. Deriti abang WFM dah yudah bos sidi hadap Monica Gary dah boh nukar kang senabau dah George Martin. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.